0: tango patara na ndoti kotongo popo ti dungona amaseka ti e ti wali na ti koli
1: ayeke mû lege na ala ti bata nduni atia ala ti kekereke
0: e mû wango so lakue lakue
2: so ayeke tongo mbela ti ndokua bembia so ayeke ba tënë ti sini maboko na maboko na ndokua ti croix rouge ti be afrika.

0: ebaranga ezingbala sokwa soko ti tënë amaye na lakui ti e ti bikua usu lango balakona osio ti nze ti bilaoso e yeke daa ngbongo ame na lingbi aoso fafa ti so e yeke yamba ande sabrina larissa na e lo ti ga ti mû na e asango si e na ala yeke wara ande tere na peko ti asango ndali ti atanga ti akapa ti akusala ni diane stéphanie bokula amû mû apakona e na ndö ti agbakuru tongana ti so e tene na ala sabrina larissa na e lo ayeke gi ndali ti asango sabrina e bara ala
1: e bara ala adiferson zigaraba e tene nzoni lakui na azo kue na li ti asango so ayeke gouverneur ti équateur si adema mingi tënë ti gba ti awabe afrika so awara kuâ na peko ti sese so si akumbi na ndö ti ala na yenga so alondo ti hon na ndö ti gingo amonsoro ti gbe ti sese so si ayeke na mbage ti bembari kpale ni aga na ti kodro komanda ti nana mambere ndu na kodro ti aba so asara si mingi ti awabe afrika awara kuâ honoré kinda so si ayeke gouverneur ti équateur afaso fademeni kapa ti bemengo ndo azia nga ni nga ti tene amû pasa si azia na sese ambeni na ngobo ti kanga lege na action ni akpale so e mä lo na singa ti wago singa ti omer changement
2: e ayeke nduru na sese ti aba na mbeni kete kodro bi na tënë ti temb tene amû fadefade so mingi ape parce que e kue e nga si e manga gini brusquement na ti ainformation so ala yeke diffuse na e ke na moment so e mane awe e mû yanga na madame préfet tiboire longo si lo e si ti touché soit gendarmerie ti tene ala gue na place ni e mi iri aussi sous-préfet ti aba ti hunda lo ainformation ni mbrimbri na ndö ti ye so apasse so e peut tene e mû tënë tonganso kiriki na population ape ayeke bien sûr so déjà kuâ asida so ayeke ye ti ngangu mingi mais il faut mû information sûr na population donc sous-préfet ti aba même biri déjà na 18h mi iri lo ti tene suite tene lo tene effectivement mi toka azo na place ni agendarme na so ti tene na place ni bon ensomo ala adressé ces rapports ti ala et puis comme abiri lami iri lo so na ti journée ti laso loyeke faire parvenir na mi ande rapport exact ti ye ni so apasse et puis nombre ti azoni so awara kuâ e acondition ni so ye ni apasse so ti tene rassurer aussi population ti tene aussi ensemble tiré aleçon so aévénement ni avoir lieu so
1: e puis ayeke nga akundu so si aba tënë ti siri dengo ngbanga nga na lekerengo peko ti abira so si abage gi na beafrika si aye ti bongbi akota azo so ayeke na ti kodro ti mambere kadei ala laso ayeke asociété civili ti tene ala gi lege ti tene na kai akpale na ta lege ni na ti kodro ti ala lekere na mbeni kapa ti temingo tere so abongbi azo kue na ti gbata ti berbera ti na ndö ti kota mama tënë so atene ta tënë so si ayeke na gonda ti siri na ya ti dutingo ti azo e yeke tene tënë ni lakue na wago singa ti Omer changement
3: ayeke bongbi ti lango autant so abongbi amelenge ti kodro so ayeke na kundu ti semop ti clpr nga na ala so si ayeke na ya ti cvjrs nga na mbege société civile ala amenge ti kodro nga na akota azo so ayeke na mbege ti aturugo nga na amakonzi ayeke bongbi so amû lege na ala ti tene ala pika patara si ala lingbi ga na seduti na ya ti kodro na mbege lego mingi alondo ti fa so ayeke nzoni azo ama tere tongana kpale ati na ya ti kodro mokonzi ti clpr ti berbera ti lo tënë lingbi na ngia mingi tënë ti alego so
4: mai na e na côté ti clpr comité local de paix de réconciliation e na mbeni kode ti so e yeke sara ni si tongana kpale ayeke na nouveau ti ala e here ala wani ti tene ala duti aga pika patara ala sara dialogue ala sara réparation amiable donc ala ma tere e na ya ti mango tere ala yeke wara aussi mbeni comprimi ti tene ala tene e za fin na lege ti ye so e yeke sara ni e yeke tongana ala ma tere awe si ala sigi akiri na kodro ayeke mbeni nzoni so si ayeke lege kana arèglement ti conflit la
3: na mbage ligi finlande huili lo so leke commissaire ti cvjrr lo tene ati sango ndo so ayeke mû lege ti ga na seduti bia ni na ya ti ba kodro use
5: asarango aye ti kodro so ayeke sara si ayeke lekere na tele e doit ti tene e ba e identifie ni e gi ni ti tene e hinga ti tene amû lege comme ça apermettre aussi ti tene e sara ye so atene promotion wala e gi lege ti mai tënë ti fango ngbanga ti aya ti kodro so airi atene tënë ti ajustice traditionnelle wala ajustice coutumière ti tene e gi lege e sara aussi promotion ni
3: amelenge ti kodro ti ba kodro use ti mbege ti berbera ti so si ti ngangu asi na ala ngu mingi ala tene ala ku nga gba na mbege ti cvjrr ayeke gingo be so si toujours ala yeke na ni na mbege ti berbera ti Omer changement berbera ti tënë ti de la fonono ndeke luka
1: na pekoni so si ngoro gbia so na linia yeke Félix Moulua si azambi titi kaingo kusala chilo polele biri tonga suna gbi ati kodro fuste arrange toi dira mingi tia wabe Afrika sistin dembe soye keku fini ngoro biani tite na zana sese tite na mupasa si akiri na akutene na akwale su sale ki waralana la loike na ndoti mbatati kusala sa mbeni ena ngusa ki usa ndoni balusi na use na pekoti Henri Marie Dondra Félix Moulua aiki na dawanti akota akwale su silo sa kusala mingi tite ne akiri na nene ti leta na ndoti kodroni kwe nga tite ne lo wakoto nginza na yati sanduku ti leta kapa ati kungo fini ngoro biaso aike duti na ngweni so seke zana sese amina fini ando kwa ti leta tene ti 7e République na ndoti tene ti mabe tite na mupasa si nzoni kusala limbi ti mai tene ti be Afrika nga as na peko ti ngu balako so si azana sese kota ndia so aba tene ti mungo pasa na koli na wali lege ako kundu so seke sara kusala ndoti ndia so afa kozo tondo ti akusala ti lo so si lo sara ni na yati andokua ti leta Edouard Rogo si akoka apa na ngweni ndali ti dafanano ndeke luka
6: apa gigi na lege ti ndia ti na banduru ngu saki usela ndoni balako na omene Observatoire National de la Parité apa gigi mbrimbri na ngu saki usela ndoni baluse na osho na lege ti nbela ti gbia ti kodro kusala ti lo ayeke ti bembendo na ndö ti nzoni duti ti koli na wali na be Afrika Rita Adeline Fekere mokonzi ti bongbi so lo fa na gigi apeko ti atondo so ala bembendo na ndöni na ya ti ando kusala ti be Afrika
7: me na ya ti ndia so ahunda ti tene amu azo ngbangbo oko amu awali balota na ndöni oku me ndia ni deja na linie atene ayeke ndia ti parité so atene amu wali baluku amu koli baluku me na ya ni azo ni azaa atene alingbi amu wali balota na oku me depuis so e ba gigi so mbi tene ala aye ni e ba ade agbube ti yape
6: bongbi so lo fa na gigi polele awali akoka apa mingi pepe na ya ti kapa ti sorongo azo so aba ngigi na ngu saki usela ndöni baluse na oku so alondo ti na dawa ti kapa ti sorongo azo so lani aba gigi na ngu saki usela ndöni baluse na use nga na ngu saki usela ndöni baluse na oko Rita Adeline Fekere
7: Assemblée Nationale so azana sese ungo ti awali ni ayeke mingi yape ala yeke 20% senge me e tene ti so ni e lingbi ti gonda ni ngbanga ti awali quand même ala yeke na ya ni si asara 20% ne ade ti lingbi ape ye so e yeke ku lape so atene objectif ti e ni ayeke 35%
6: na dawa ti kiringo na peko ti kongo kapa ti awali na ya ti kapa ti sorongo azo bongbi so aye ti duti kue pepe nga lo hunda na gbia ti kodro ti bando na ndö ti awali nga ti mu ala mingi na ya ti fini nguru gbia so ayeke bande gigi
7: a-institution akommence ti zia na sese awe na ya ti lango so ahon lani ka aza mokonzi ti bada lezo asese si na lendi aza bureau ti assemblée na sese si ba so awali ayeke mingi ape me e tene e yeke ngba na peko ape ayeke nzoni e sara tënë da ti tene gouvernement so ayeke ande ti zia na sese gbia ti kodro lo ba ni si lo mu awali mingi na ya ni
6: nda e ti sara kusala ngangu Observatoire National de la Parité azia na sese ambeni apoin foco so ayeke sara kusala na ya ti andokua gbengbe ndende ndali ti bembendo na ndö ti mungo na kua awali na ti akota ndokua ti kusala ti leta
1: kandaka ayeke gbiongo biaso si mbeni gbiongo biaso aba tënë ti kusala si azia nga ni na abikua oko so alondo ti hona ti gbata ti mba yeki ti fâ ni oku tongaso nze so si azia tënë ti sarango kusala lo yeke e yeke tene tene fade na wago-singa ti e dieu merci vonsial grevico
8: kapa ti tingo tere so abongbi ala so asara kusala na ndokua ti leta na gbata ti mba yeki ala so si ayeke na ndokua ti leta pepe nga na ala so ayeke fâ yaka na ala so ayeke bata anyama ti gbata ti mba yeki nga na gbata so anguru ni ayeke mbeni ngoi so si amu lege na awafango yaka ti tene si ala ga na akobe ti ala mbage na mbage ti zia ni si na yâ ti matanga so gbiongo gbia so lo yeke ba tënë ti kusala lo zia nga ti mandango ye ti amaseka baluse na oku so si ayeke na kusala ape na ndö tënë ti gbiongo akobe ti yaka ani Michel anga gbiongo gbia so ayeke ba tënë ti kusala lo fa ngbanga ti ayeke nzoni ti tene si afa ye na amaseka so ndali ti tene si ala wakusala ti sarango ni
9: e yeke na kota centre ti formation ti transformation agroalimentaire so na mba yeki ge e na kota projet e compit ti formation ti amaseka nga na metondi du professeur ti tene aformé amaseka nga na awali en trois étapes aprépare ala d'abord par bâtia aye alphabétisation théâtre sport après na ndö ti métier ni avenu forma formation ni so aye
8: Aubin Fulbert, merci mon gars. Wainda ti mandango ye nga na ti gbiongo akusala na ndokua ti ACFPE lo fa robo ti akusala so si ala yeke sara ande ni ndali ti nze omene.
10: E ayeke mbeni financement so e wara ni na mbage ti OEF, Organisation Internationale ti Francophonie. So si amu na yeke ti e koforo so ti tene e appuyer formation na ti domaine ti mandango kua ti yaka, donc agriculture ici. Donc, ce qui que ça rende à extensif. Et donc là, il y a un métier où c'est ceux qui font amener les et qui a un maraîchage extensif connecté. Et puis il y a un métier so à bas, il y a un autre producteur et transformateur qui a produit végétaux et vente en ligne.
8: Il avait la sauce dans un zingoti mandango et sauf à dire ma sécation qui va rendre à mener à mon gomabo combat qui n'a pas été moulé gena à Tennessee à la wara légué ça à Kusara ton antisoci bête à la yé. Baiki, Dieu merci, Vonsial, Grévico, d'affonant non de Keluka.
1: Sangouta wangouti zina sangoso, handball. Kikikikiki siyaziangani lango okuti gango walumbi na tili tibongi na mbunga utana ndambu tipiko tibiko mbite Black Star akitengi tere na Zara's Club. Aunzi tonga soa wako tasangu ni kwe ikiki singila na ala soa tujiku fadetima e Jefferson Zigaraba singila na kiyo nalanga kamba tikusala kina mboko tala.
0: Singila ningi kikwande lagi na mbunga miombe indari tia sangu rengachi mzu Francis Sabrina Larissa na ilo itelenga usi singila na Jan Stephanie Bokula.
11: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
12: Ala pika singa iyo na kunduti stop patenet dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
11: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nandu WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nandu banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
12: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
11: Stop atene mbeni pia lusi da fondation Ndeke Luka maboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.